0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
3: Овен.
2: Дзейнічайце па сумленні. Гэта развея ўсе вашы сумненні.
3: Цялец.
2: Вамі будзе кіраваць спартыўны інтарэс.
3: Блізняты.
2: Зменшыце тэмп. Цяпер не трэба імкнуцца наперад. Замацуйце поспех, выраўніце адносіны.
3: Рак.
2: Калі нешта ідзе не так, як вы задумвалі, рыхтуйцеся ставіць сабе іншыя мэты.
3: Леў.
2: Аптымізм і вера ў сябе дапамогуць вам справіцца нават з самымі складанымі задачамі.
3: Дзева.
2: У справах магчымы поўны беспарадак і нават хаос. Затое будзе шмат уражанняў.
3: Шалі.
2: Перагледзьце свае погляды і абярыце новую стратэгію для дасягнення мэтаў.
3: Скарпіён.
2: Не рабіце буйных пакупак і не бярыце грошы ў доўг.
3: Стралец.
2: Паклапаціцеся пра сваё здароўе, больш рухайцеся і дыхайце свежым паветрам.
3: Казярог.
2: Некія справы пакуль што адкладваюцца, але тое, што вы лічылі менш важным, выйдзе на першы план і запатрабуе больш вашай увагі.
3: Вадалей.
2: Дзейнічайце ўтойліва і спачатку правярайце інфармацыю.
3: Рыбы.
2: Не паддавайцеся спакусе, усё правярайце. Гэта тычыцца не толькі працы, але і асабістых адносін. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
1: Гараскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.
1: Для тебя. Для тебя. Радио Могилёв. Для тебя.

0: Історія, мова, традиції, основний софт білорусів. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Усім привітання на сувязі «Слово і час», і зараз нянудно розкажу саме цікаве про наших письменників. Сьогодні про Афанасія Філіповича. Афанасій Філіповіч – апошні з магутних письменнікаў-палімістаў у Беларусі. Гэты хлопец з рамеснай сям'і стаў манахам і ўвязаўся ў барацьбу супраць уніі, якую лічыў праклятай. Ён не проста пісаў, ён дзейнічаў, хадзіў да маскоўскага цара па заступніцтва, кідаў выклік уладам Польшчы і прадказваў народную помсту. Ягонае жыццё – гэта драма, поўная рашучасці і бескампраміснасці. Галоўны твор Філіповіча – «Дыярыуш» – незвычайны гібрыд палімічнай публіцыстыкі і аўтабіяграфіі. У розненне ад папярэднікаў ён амаль не кранае багаслоўскіх догмаў, а засяроджваецца на бесправі беларускага і ўкраінскага народаў. Тут няма сухіх тэзісаў, ёсць праўдзівасць, напружанне і нават рэлігійная экзальтацыя. Гэта крок у бок мемуарнай прозы, дзе асоба аўтара становіцца галоўным фільтрам падзей. Казнілі яго жорстка, але ад слоў унія праклята ёсць, ён не адрокся. Праз 8 месяцаў цела знайшлі нетленным, тады ўсе зразумелі, што маюць справы са святым. У Брэсце яму стаяць помнікі, а часткі мошчаў спачываюць у некалькіх храмах. І гэта не проста гісторыя, гэта сведчанне, як адна непакорная асоба перарастае ў легенду.
0: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».
2: Новинка на радио Могилев.